0: tog datuma u 4:50 ujutro svi koji su na cestama moraju stat. I onda od 5 do, imaju vremena do 5 se svi preseliti na desnu stranu.
1: Wow.
0: I samo nastaviti.
1: I samo, da. Jel zamisli možeš, taj kaos.
0: Ej, zamisli to. I pogotovo, znaš da bi kod nas se našao neko ko bi odlučio iskoristiti situaciju kad se svi, prije nego što svi prebace, brzo preteći sve ili nakon što se prebace preteći s lijeve strane.
1: Ali ne znam zašto, koji je točno bio razlog, aha, evo sad sam tražila koji je točno bio razlog, da, jer sigurno to nije bilo, je malo nam je dosadno sad na ovoj strani, pa ajmo sad promijeniti.
0: Ne mislim da su ove ostale države okolo vozile.
1: Kaže da su, da, Norveška i Finska su već vozile desnom stranom, pa je to, eto, znalo onda biti dosta zbunjujuće i pogotovo na ovim granicama, valjda za ljude koji nisu.
0: Uđeš iz Finske u Švedsku i samo jedno moraš desno, da, na lijevo prebaciti se.
1: Isto tako kažem, mnogi Šveđani su vozili aute koji su bili za ljevake,
0: aha,
1: pa im je bilo teško onda pratiti promet.
0: Znači, kod nas bi bio apsolutni kaos. Čisto sam išao pogledati sad kakva je situacija trenutno na hrvatskim cestama, da nije i upravo kaos bez ovog mijenjanja strana po kojoj se vozi. Međutim, nije. Tako da bravo za sve nas. Čini se da je dobra situacija, ako neko naravno nešto vidi može nam to javiti. Uskoro prilika za naručiti neku stvar za razbuđivanje, ali ajmo otvoriti sat ovako, ovo su Keđo i Žaža. Dobro zvuči kada je alarm zazvonim.
1: Okay.
0: Iza njih Rubi.

0: Slušali smo Destiny's Child i Say My Name, 8 sati je točno. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Hrvoja, samo smo Dora i ja ovdje.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje i hvala što šaljete ove priče. Prva stvar, Dora je obučena ako Jura, iz Gdje je Jura? I stavio sam jednu fotomontažu na svoj Instagram, pokušajte tamo pogoditi, pronaći Doru, a onda ću vam dati odgovor za jedno 5 do 10 minuta, toliko vremena imate. Uz to, jel ti se još javio iko za ove košice na mlijeku ili možemo napokon zaboraviti tu temu?
2: Pa, mnogi su se javili, ali to je, mislim, vrlo, rekla bih, onako polarizirajući.
0: Je, kontroverzno.
2: I kontroverzno, uglavnom, eto, neki vole, neki ne, i ne se slaže s tobom, to je grozno, i on je super na pudingu, a ne na mlijeku.
0: Ako je to, da.
2: Onda kaže...
0: Na piletini.
2: Jedna poruka kaže, kožica na mlijeku je biti kajmak, zar Marko zbilja ne voli kajmak? I onda
0: znači, to
2: kaže, blasfemija.
0: Ne, oprosti, to, ovo je ko kad ti roditelji kažu, kako to ne voliš paradajz, a voliš kečap. Znači, naprosto nije, to je tehnički možda isto ili slično, kajmak obožavam, ovo... Nema šanse. Čuj, profesionalna orijentacija, totalno smo je zanemarili. Ja sam preklinjao prije sat vremena i ne želim opet. Dora, molim te, preklinje ljude da se jave ako želim.
2: Ljudi, dakle, profesionalna orijentacija, ostalo još 10 minuta. Tko želi pričati o svom poslu, javite se. Imate priliku sad, sad i više nikad.
0: Kako smo jadni, prejadni. Trebali smo dogovoriti. Nema već. A dogodio se jedan mali propust s naše strane, jer smo mislili da smo dogovorili nekoga za

0: Ovo su bili Svadbasi, slušali smo Treble Bass. Ovo je Jure.
1: Jutro ekipa, kogod je to napravio Harry Potteru, Avada Kedavra!
0: Bome je dobio što ga ide.
2: Vedran isto se slaže u vezi Harry Pottera, kaže samo gledajući likove, samo je dodao ono, znaš, viralno, kaj je ovo, frende, kaže da. Snape nema veze sam sa sobom, nije neki optimist. A Tomo je rekao da u emisiji samo čuje da se ja obračunavam sa izazovima, tako da Šešir Gryffindora bi rekao bez greške.
0: Ma je, daj molim te, laže čovjek. Gdje se ti obračunavaš sa izazovima?
2: Oprostit ćeš, ali nordijsko hodanje, idem sada trčati. Koji god izazov da vi prostrete, podastrete pred mene, ja
0: da,
2: ga...
0: Ne.
2: Da.
0: Dobra, možda imaš trače Gryffindora, ali mislim da se više ipak Hufflepuff. Ok, ko se još javio vezano za što? Prvo, imali smo malo prije razgovor o onom mlijeku, kožici na mlijeku u vrtiću, je li to odvratno ili je prefino. Dva tabora su se nekako stvorila i normalno ni jedan ni drugi ne želi dati ni cena drugom. Ko se javio?
3: E, moj Markane, kad bi se ti napio jedan put prave friške jabrenke, tek uzvarene, pa da ti onaj skoro postavi prkove, vidio ti šta je pravo. Lako je za kajmak, kajmak je isto lip, ali friška vrenka uzvarena, to je prava stvar.
0: Ajde, podijeli s njima svoju fantaziju. Malo prije sa mnom. Rekla si, kad sam čula ovaj poziv, dobila sam potrebu...
2: Da, dobila sam potrebu, recimo, idući godišnji odmor uzeti onako 10 dana u nekom selu, malom mjestu, bez puno ljudi, da živim...
0: Uhat svoje mlijeko, kožicu jesti, to je to.
2: Da, i tako živjet, hodat po obroncima, like, recimo.
0: Čekaj, a po čemu se to točno... Mislim, to je isti stil života, sličan stil života kojim sad živiš, samo je na selu.
2: Da, samo je na selu.
0: Aha, okej. Okay. Da, mislim, ljudi obično za godišnje odu na totalnu kontru, idu kao cijele godine su doma pa idu na party negdje, ali nešto, ti bi samo na selo otišao.
2: Ja bi otišao na selo, da.
0: Eto, kome treba dodatna ruka, pomoć na selu, nek se javi, možda vam Dora dođe sljedeće godine. U zamjenu za topao obrok i krov nad glavom.
2: Malo
0: mlijeka. Malo mlijeka, to se treba.
2: Skromna.
0: Jutro smo razgovarali između ostalog o tome kad su vam zvali roditelje. Kad ste bili zločesti ili nešto u vrtiću ili u školi, jednako tako za sve koji jesu roditelji kad su vas zvali zbog vaše djece. Ajmo čuti Teo i njenu priču.
4: Dobro jutro, ja sam bila ćer jedinica do svoje 8. godine. Međutim, u periodu od kako sam krenula u vrtić do drugog razreda osnovne škole, ja sam imala strašnu želju da imam brata. Ta želja je bila toliko velika da kad bi mene ljudi pitali imam li brata i sestru, ja bih rekla da imam brata. Da bi ja izmišljala priče kako moji roditelji ga drže u potkrovlju, kako se mi dva kad dođem kući igramo, ali ga oni ne vode iz nekih svojih razloga, ne vode ga van i on je stalno kod kuće. Jedino kad idemo na more ili na neke izlete, onda on ide s nama i onda je on kao, ne, mi se družimo, igramo se svaki dan. I moja priča je toliko bila stvarna i realna da su neki ljudi povjerovali u to, jer nije im palo na pamet da bi neko to mogao sve svašta nešto izmisliti. Sve dok nije došao sastavak u školi, u drugom razredu, opiši najboljeg prijatelja, svog kućnog ljubimca, ja ili brata sestru, ja sam opisivala svoga brata. Nakon tog sastava profesorica je pozvala moju mamu i rekla joj je da ovo prelazi sve moguće granice, ko što neka djeca imaju imaginarnog prijatelja, ali to se, kako se zove, znači u puno mlađi dobi, da ovo stvarno prelazi sve granice i da joj ona savjetuje, pošto ja toliko želim brata toga, da oni meni daju brata. I eto, nije došao brat. Došla je sestra jedna, pa je došao brat, pa su došle blizanke i ja sam sad najsretnija na svijetu jer imam 3 sestre i jednog brata, nas je 5, eto ga, ali bilo je da li ću psihijatru, da li ću psihologu, šta ću, kako ću, ja sam samo htjela brata i ništa više i eto.
0: Eto, čovječe, materializirala ga.
2: Vezanog doma u
0: potkrovlju.
2: Malo isto Harry Potter vibe.
0: Okej. Okay. Ko još ima neku priču ovo za zašto vam zvali roditelji, zašto bi bili zvani oko svoje djece, 099-616-7002.
5: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica. Thank you.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Oasis a Little by Little, 15 do 9 i hvala svima koji ste uz drugi sad. U nastavku Miley Cyrus i Jaded, jedna od po meni najboljih njenih pjesama. A sad imamo neke vijesti vezane za Miley Cyrus. Mm-hmm. Zapamtite ovaj Cyrus dio i onda ga zaboravite za uvijek.
1: Je, nešto se događa, odnosno priprema novi album, ali je u sve to izgleda spremna odbaciti svoje prezime.
0: Mm-hmm.
1: Piše na Instagramu
0: moje,
1: samo
0: Miley Bratoš. Evo, nisam htio ovako da vam kažem, ali naprosto to.
1: Uglavnom na Instagramu je samo Miley, dakle maknula je Cyrus i na tom, dakle, na coveru albuma, odnosno ta slika koju je objavila, isto piše samo Miley. Uh-huh. Tako da, evo, ne znam što njen otac kaže na to.
0: Mora da je doma sve dobro.
1: Da, sigurno, predobro.
0: Uvijek je jedan od pokazatelja da sve funkcionira, kad ne želiš više biti nikako povezan. Jednog dana, ako ja budem htio da me se zove samo Marko.
1: Znajte.
0: Ajde da, kod Bratoševih nije sve idealno. Ok, napravio sam jedan mali kviz za tebe, zato što uvijek mi je zanimljivo bilo to kao izvođači i njihova prava imena. Aha. I to. Mislim, i Miley Cyrus nije njeno pravo ime. Miley nije njeno pravo ime.
1: Dobro.
0: Uopće. Sad sam iskreno zaboravio koje je. Ali imam jedan kviz koji sam pripremio za tebe. Ima ovdje 10 izvođača.
1: Dobro.
0: Ja ću ti reći njihova prava imena, a ti mi pokušaj reći ko su oni u stvarnosti. Ako kažeš točno, čućeš ovo. Ako kažeš krivo, čućeš ovo. I još bitnije, broj si točne odgovore. Ako budeš imala više od 5, ja te častim kavom. Iza emisije, ako budeš imala manje od 5, ti mene častiš. 3, 4, okay. I Gordon Sumner.
1: Sting, to znam.
0: Ok, Farrokh Bulsara, onda ću preskočiti sigurno. Ne.
1: Freddie Mercury, gotovo, rekla sam.
0: Reginald Kenneth Dwight.
1: Elton John, to isto znam.
0: Majko, sve znaš. Pete Jean Hernandez.
1: Bruno Mars.
0: Majko! Znači, ne bi ni jedan znao skoro, osim Fredija. Ok, Elizabeth Woolridge Grant.
1: To ne znam.
0: Lana Del Rey. Ella Maria Lani Jelić O'Connor.
1: Lord.
0: Bravo.
1: Prezime je sve reklo.
0: Paul David Hewson. Slušali smo ga malo prije. Ja sam se naježio na tu pjesmu.
1: Bono Vox,
0: bravo. Hoćeš još? Ok, imamo ti ovako dalje. Robert Allen Zimmerman.
1: Dalje.
0: Bob Dylan. Odnosno ne. David Robert Jones. Ovo moraš znat.
1: David Robert Jones. Dalje.
0: David Robert Jones. David Bowie.
1: Jel moguće da sam ovo...
0: Veliki fan Dora.
1: Pa jesam, pa šta?
0: Ok, Georgios Kiarokos Panayotov.
1: Joj, George Michael.
0: Tako je, ne mogu ni pročitati. Steveland Hardway Judkins.
1: Ne znam.
0: Stevie Wonder. Alicia Beth Moore.
1: Pink.
0: Bravo. Imam ti još, ako želiš, još tri. Calvin Cordozar Brodus Jr.
1: Dalje.
0: Snoop Dogg. Kelvin, nije to napisao. Kelvin Snoop Dogg mora biti. I imam ti još za kraj dva, po meni najbolja. Onika Tanja Maraj.
1: Nicki Minaj, to znam.
0: Belcalis Marlenis Almanzar.
1: Nemam pojma.
0: Cardi B.
1: Dobro, znači, odabrala sam i Cardi B.
0: Ubila sam.
1: 8 komada sam nabrala. Evo, neko me pita, Milo Vasić, nek to pogodi. Jasmin Stavros, ljudi moji, pa šta vi mislite? Da sam ja od jučer.
0: Čekaj, kako ono?

0: Slušali smo Mumford & Sons, snima je Chris Stapleton, stvar se zove Here. 9 sati je dobro došli.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: A me odjednom san ulovio, ej.
2: Jel da, i mene?
0: Da, čovječ, ne znam da zagušli u ovoj sobi ili nešto da nisam...
2: Mogli bi kovi, kako su nam tu prijavljivali ove priče, netko imao priču da je samo otišao. Možemo i mi samo, nama se dosta i kao, aj bok.
0: I nikad se ne vraća.
2: Doviđenja.
0: Ja ti živjet na selu. Ono to, i ti možeš cijeli dan raditi, ono, kuhat mlijeko i jest kožicu, ja ću piti to mlijeko. To je to. S psima, mačkama, Hrvojem, pustit ćemo Hrvoja na livadu da trče.
2: Da se tamo istrči u more.
0: Dobro, dakle, ljudi, uskoro ide ambasadorica. Vidjet ćemo hoće li Dora ovaj put uspjeti osvojiti vašu naklonost i vašu ljubav svojim glazbenim odabirom. Nekad uspije, nekad ne. Vidjet ćemo što je danas. Ja ne znam uopće još ni koja pjesma. Ali rekli ste da me želiš nešto pitati, da je neko postavio neko pitanje.
2: Da, mnogi su tu pokušali me uloviti na foru jer su čuli da znam ove prava imena pjevača što si mi postavljao pitanje, pa su malo zašli u ove domaće krajeve, pa su mnogi me pitali znam li ko je Tadija Bajić.
0: Tadija Bajić, je li pod Teddy Spaladom?
2: Je, bravo.
0: Čovječe.
2: Doroteja Budimir?
0: Doris Dragović. Da. To je jedino što znam još. Čekaj, ko još postoji od hrvatskih ko se ne, ko nije... Hilson Mandela je Ivan Hilje, jel tako?
2: Tako je.
0: Ovaj Grše je Grgo Šipek.
2: Tako je.
0: Ko još ima ko nije pod svojim imenom?
2: Ivana Ranilović, znaš li ko je?
0: Vana.
2: Tako je. Milo Vasi smo prošli.
0: Da. Je li ima još uopće naša?
2: A mislim ima ovih neki koji su još promijenili, recimo Dado Topić je Adolf Topić.
0: Iz sasvim jasnog razloga zamijenjeno.
2: Da, tako da evo. Ne, da,
0: ne mogu se cijeti više nikoga. Antoni Cetinski, ko je to? Sad ću što mu je pravo ime. Dino Dvornik nam upravo otvara ovaj sat, iza njega AO Technology, a onda ambasadorica. Pripremite mobitele na glasanje 099 616 7002. Možda stignemo još koju priču ovu.

0: Ovo je bila ambasadorica.
1: Yo, Johnny, give me the bass. Mislim da će ovo je bila Peggy Goo. Inače, Teja kaže, odmah glasam za Peggy. Sad sam bila na Sigetu na njezinom nastupu u Mađarskoj. Kaže, genijalna je i sramota za Marka što ne zna tko je ona.
0: Evo, sad se zaljubio. Malo sam se zaljubio u nju.

0: Evo, smijem se. I Jinxi.
1: Otkad tebe nema tu, sve je krenulo po zlu. Javljaju nam se slušatelji, hajmo ih čuti, evo što kaže kovrčasta Barbara. Da vidimo, hajmo Barbara.
2: Ne znam je li gore to što je vas bilo 30 ženskih i 4 muška ili meni kojih je bilo 6 cura i 20 i ne znam koliko muških. Katastrofa.
1: Aha, katastrofa.
0: Njih 6, 20 muških. Kažeš da vi držite cure ko na dlanu.
1: Ne,
0: Barbara, što je bilo?
1: Ne, ja sam, nama je bilo puno teže. Idemo dalje.
3: Pozdrav ekipica, evo na ovu temu. Nas je u srednjoj školi, bili smo matematičari, informatičari, bilo 19 dečki i 11 djevojaka. Hvala Bogu, ostali smo u kontaktu s većina nas. Evo, za primjer, kad smo imali 40 godina mature, bilo nas je, skupilo se 23. Nažalost, neki su preko bare, pa im je teško doći i tako dalje. A iduće godine ćemo slaviti 45 godina. I imali smo odlične odnose i kažem i dan danas dosta nas se i viđa, iako nismo svi u istom gradu, normalno čujemo se, vidimo se i tako dalje. Evo, toliko od mene. Pozdrav.
0: Evo vidiš, on je imao taman omjer.
1: To je fini omjer, da.
0: To je već bolje.
1: To je već, ono, blizu.
0: Ali ja bih voljela da Barbara kaže u čemu je problem. Šta je bilo? Jesu bili ono ništa od njih, jel? Ili su... Čemu je problem? 6 cura, 20 dečki.
1: Nema, to je do cura je to u tim nekim stvarima. Ali evo, samo kratko, kaže ova slušateljica koja je išla u elektroškolu sa 2 cure na cijelu školu, kaže, bilo je ludo super, bili smo zaista 2 na cijelu školu, škola nije imala ženski WC, tako da smo svi išli u isti WC. I to je, kakva su to bila vremena. U to vrijeme se još u školskim WC-lima pod malim odmorima pušilo, odlazak na WC bila je prava mala avantura, čovjek se nauči svemu, nauči izdržati, izboriti, najzanimljiviji je bio maturalac, bar nama koji smo na njemu bile, našim roditeljima koji
0: bar nama koji se sjećamo.
1: Da. Našim roditeljima koji su bili kod kuće možda malo manje zabavno.
0: Da. A dobro, ja sam čula da se sad po WC-ima možda se ne puše tradicionalne
1: da cigarete. Da se i dalje puše.
0: Ali puše se oni vajpovi, svajpovi, kak zove to?
1: A, uf. Ma joj, da bar puši, ne, ono, crveni Marlboro, to je bolje nego ova, uf, to su druge teme sad.
0: Mi se vraćamo na novosti.
1: Pušite kvalitetno.
0: Ako već pušite, onda to činite kvalitetno.
1: Da se otrujte pošteno. Čujemo se nakon novosti.

0: se nagela.
1: A ona se nagnula i prvim vlakom pobjegla.
0: I putuje Selma na fakultet.
1: Javila nam se i Barbara. Pa ona je njen zapravo odgovor na tvoje pitanje. U čemu je bio problem s dečkima? Dakle, zašto su bili takvi kakvi su bili?
2: Ma jednostavno ih je bilo previše i onda su se stalno trudili oko nas šest i bili su, stvarno su bili neki, evo, ja ne znam, ne želim nikog povrijediti, ali stvarno su bili neki jadni, ono, stalno su nešto forsirali, neku komunikaciju, da pustite nas na miru, ono, sjašite od nas. Evo, baš su mi bili naporni. Mislim, možda i do mene, koja sam tada isto bila u pubertetu, pa su mi svi možda bili naporni, ali uglavnom, evo, previše ih je jednostavno bilo i svi su se htjeli dokazivati, evo, to je problem.
1: Nikad nije dobro. Što god ne valja, nije dobro. Trudi se, ne valja. Pusti,
0: nemoj,
1: ne valja.
0: Ne valja. Šta sam?
1: E, možda moja Barbara. Sad bi Barbara je stuardesa.
0: A Barbara je dečkima rekla, we don't talk anymore. Evo. We don't talk anymore. Idemo malo glazbice.
1: Ajde.

0: Fantazija je to.
1: Da, pa na party do barija, shopping, Italija. Ta ima jedna fascinacija i Italijom i Tokijem. Ne znam zašto, ali te nove generacije Tokio,
0: ono, Tokio
1: je,
0: ja, drift,
1: da, Tokio je glavni i Italija. Možda zato što ima, ne znam, puno ovih gradova koji se lako rimuju. To je moja teorija. Javila nam se Karolina.
0: Što? Aha, dobro.
1: Pa kaže.
2: Pozdrav drugom dijelu dana. Evo, ja imam jednu pozitivnu priču. Generacija 91-95 matura, škola za laboratorije Medvedgradska. Znači, od nas 30 učenika imali smo 5 dečki, mm-hmm, koji su bili ono fakat, obožavali smo te dečke.
1: Tako je.
2: I dan danas su pokretači svega, od matura, godišnjica mature, svega, znači jedna pozitivna priča, medicinska škola za laborante. Pusa bok!
1: Evo ga, aha.
0: Vidiš, a ona je negdje ko ja, tu smo negdje generacija, kad je rekla ovo, matura, sve, da, ja sam 96. maturirala.
1: 9195.
0: 9195. Ajmo sljedeći. Koliko ovo zvono traje, nikad stat.
1: A trauma odmah proradi. Neka te spasi.
0: Znaš da u školi, evo mala digresija, u školi moje kćeri, svira muzika umjesto zvona.
1: Ozbe.
0: Da.
1: Pa viš, meni je to...
0: I to je bio ovoga neki hit, tipa, ne znam, jedno vrijeme je čak svirao ovaj Angel, Hilson i...
1: Viš, meni je to na razini veleizdaje, ekocida. Ja bi to kazneno gonio, ne, mora biti zvono. Ozbiljno.
0: Pa da te malo, a da te probudi ako
1: ba,
0: ništa.
1: Ba, da si znaš da, gdje si?
0: Komo zaspo na satu, ono...
1: Ne, da, ovo mi je premilo, zato se i opuštaju te mlađe generacije.
0: Da.
1: Mora biti zvono ili pucanj iz puške. Da,
0: e, to ću isto naći, ali za sad imam zvono. Imaš nekakvu ton neki?
1: Ne, to je, evo ga, više manje. To mi se javilo se dosta, evo možemo čuti još Damira kratko, da čujemo što on kaže.
3: Pozdrav Monika, Ivane, Damir je tu.
1: Samo
3: evo, samo da se javim na ovu temu šta vi kažete. Nakon vrlo dobrog đaka u osnovnoj školi upišem ja srednju školu za vozača i odmah se skompao s ovima ponavljačima koji su ostali u prvom razredu, normalno zadnja klupa, odmah je štreberi sjede napred, a ekipa je iza. Upisalo se dva razreda vozača, P1, P2, na kraju u trećem razredu smo jedva dva razreda po 30 đaka, od toga smo imali tri cure. Ostalo sve dečki, a na kraju trećeg razreda završilo nas, spojili su u trećem razredu, su spojili sta 2-1 i završilo nas je sve zajedno 24. I bilo mi je super. Krenula su ponavljanja, krenula su ove popravni ispiti, a bio vrlo dobar čak. Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav, evo, ništa, samo i javna ovoga informacija, ovako ja uglavnom preslušavam glasovne poruke, malo ih ubrzam, ali mislim da je poruka bila jasna.
0: Ma je, ja ih isto pa mislim.
1: Ko će ali sad slušati sve?
0: Ko će sve, a netko nas i zove. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobri dan vam želim.
0: Pozdrav Ibro.
4: Oho, Monika i Ivane, dobar dan.
1: Ajmo Ibro, brzo, bum, bum, bum, da čujemo.
0: Sigurno sam da vi imate neku onako slikovitu priču iz srednje ili osnovne.
4: Ja imam svakšta slikovitu priču.
1: Ajmo.
4: Ja sam, završio sam kemijsku tehnološku u Zagrebu. I mjesec dana sam išao na PMF slušati matematiku umjesto na svoj faks. To moram priznati.
1: Iz ljubavi?
4: Pa pojma nisam, mislio sam da je PMF, da je to katedra bila za kemijsko-tehnološki.
1: Pa dobro.
4: A na krivu katedru sam išao i skužio sam ko pravi bosanac tek nakon mjesec dana.
1: Pa svaka čast.
4: Ne, odmah, skužio sam tako, jer počeo mi pričati, ono kad je, ono, pregledavati zapiske, ja vidim, on ima i čisto drugo zapisano ko ja. I ono sam rekao, pa dečke, pa vidite na krivi faks, ona stara fora, svi se voze u krivom smjeru.
1: Da.
4: Ne, kaže ti.
1: Dobro da na KBF-u niste završili.
4: Dobro da niste tamo, ispite polako.
1: Da. Dobro, super, Ibro, hvala.
4: To je moja priča kratka. Ajde, lijepi
1: pozdrav. Ajde, pozdrav.
0: Bog. Ja sam mislila da će reći neku ljubav pronašao u referadi.
1: Ne, to je samo karijera.
0: A evo, ova pjesma je obilježila moje ovo. Simpatija si moje mladosti. Evo, samo to sam odrezala.
1: To si ti pio ušima.
0: A poslije je bilo samo navika. Ja. Dobro.
1: Ne, no, ništa, no je ostala.
0: A sad malo modernije, ipak idemo u neke...
1: Za ove nove ljude.

0: program pod pokrovom vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Redom prozivka. Dakle, Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+. To možete osvojiti.
2: Koji ti biraš? Jel vježbaš ti? Jel ti treba magnezi za mišiće?
1: Kad to žena pipa, zar se ne vidi da vježba?
2: Joj, oprosti, ma znaš da ja imam visok dioptriju. Ne vidim ja dobro. Za sve koji vode aktivan život, koji vole ići recimo na Sljeme ili na neke planine tijekom vikenda,
1: Možnjavaš
2: planinarenje neko.
1: Skočiti do Velebita, ali naravno sa obućom i opremom koja je dostojena za te planine, a između ostaloga možda dobro dođe i Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+, ja evo, ne mogu se odlučiti.
2: Ovaj C+ će ti sad trebati kad dolazi jesen, viroze, to onako malo te nabusta, odnosno dati tu pomoć imunitetu. Riječ je naravno o vitaminima, mineralima farmaceutske kvalitete iz Plive i vi možete to imati kod kuće ako nas nazovete i točno odgovorite na pitanje.
1: Da, pitanje onom jednom starom maksimom koja kaže da su pitanja u drugom dijelu dana nemoguća za provjeru po AI standardima i ostalim pretraživačima. Pitanje, dakle, kaže, s koliko muškaraca je Monika išla u razredu srednje škole?
2: Pazi, koje pitanje. Halo, dobar dan.
3: Halo, poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav, tko je?
3: Liljana iz Varaždina.
2: Pozdrav, Liljana.
1: Liljana, jeste pažljivo slušali ti Rade i monologe.
2: Tek sam se sad uključila.
3: Tek sam sad došla iz trgovine, trgovine.
1: Evo, Liljana, žao nam je. Ništa.
3: Ne znam, budem probala.
1: Ajde, recite.
2: Ajde, vi recite.
3: Pa možda spet.
1: A, nije. Niste ni daleko. Liljana, čujemo se. 0161670002. Slušamo i vas.
2: Evo ga.
1: Halo.
4: Jel sedam?
1: Je li je, Monika?
2: Pa nije, ali mislim, ako nije 5 i 7...
1: onda je koji broj?
2: Onda je 10.
1: Da. Nije, idemo dalje, slušamo vas. Halo.
5: Dobar dan, Alene.
1: Alene, dobar dan.
5: Je brojka 20.
1: Aj, da sad. 20, nije.
2: Da, bar. Ali nije.
1: Nije, pozdrav. Držimo se ovih nešto nižih okvira. Halo.
5: Da. Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Jel možda 6?
2: Je! Evo za vas nagrada iz našeg studija, jedno zvono. 6 komada je bilo.
5: 6.
1: Da, treba pažljivo slušati.
2: Malo samo slišajte radio. Da, mislim, ne mi s njima, nego oni s nama.
5: Da, zabuno sam se.
2: Tako da, ono.
1: Dobro, ime samo.
5: Zlatko.
1: Evo, Zlatko, samo ostanite na liniji pa ćemo uzeti podatke, može?
5: Može,
1: hvala.
2: Ostanite nam na liniji, stiže vam poklon iz Plive, vitamini, minerali, farmaceutske kvalitete iz Plive.
5: Jako dobra stvar.
2: Čekajte, evo, prije što odete, kog vi pamtite iz srednje škole, koliko ste vi cura bili u razredu?
5: Bilo nas je podjednako. Bili smo zločesti, onda da se nastavnik razrednik koga lijepo stavio da sjedimo sa curama.
1: Onda to je bila kazna ako sjedite sa curama.
5: Da, onda ono da ne budemo zločesti, ono i šta ja znam, da ćemo biti kao bolji. Ali su cure radile za nas, pisalo je na moga ono što mi nismo kao znali. I onda ono, ajde, nisam stigao zadaću, jer možeš ti to na brzinu tu napisati. Za drugi sat i tako, švercali smo se.
2: Dobro, ali htjeli su vam pomoć, jel?
5: Jesu, ako smo bili ono pet.
2: Te kak smo mi cure dobre duše. Imamo dobru dušu, ja sam isto pisala ispite. Onaj ko sluša, prepoznat će se.
1: Samo zgodnim dečka.
5: uvijek sam bio za cure.
2: Dobro, evo, sve smo čuli, ali nemojte sad prekinuti liniju, ostanite.
5: Ma neću.
1: Nemojte, ni u ludilu.
2: Nemojte ni u ludilu, jer onda nećemo znati gdje poslati ovaj paket. Može?
5: Može,
1: hvala, čujemo se.
2: Evo, jesmo odradili to. Mm-hmm. Hoćemo još jednom čuti reklamu, onda sviramo.
1: Onda zvono i sviramo.
0: Program pod pokrovi vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.

0: Baš sve sama.
1: Ha čuj, žene kao.
0: Morate.
1: A može sve sama.
0: Ali kad, ne znam, zapne malo ispit ili nešto, onda pitaš kolegu iz klupe. Javljate nam se dosta s ovim vašim komentarima vezanima uz boravak u srednjoj osnovnoj školi, muški, žene i tako dalje. Kaže slušatelj, u osnovnoj školi omjer je bio 50-50, u srednje prometo nas muških 25, a cura 6. Ali to je pubertet, osnovna škola, sedmi razred, hormoni divljaju i nas 6 odlučimo što rade cure na tjelesnom i mi našli neki ključ i dođemo do slačionice.
1: Čekaj. Sad to malo sporije pročitam, znaš, kao i nađemo ključ, dođemo do slačionice i...
0: Ali ovo je možda za uhidbeni nalog. Dalje, tko zna, ja ne znam dalje, ja čitam ovo prvi put. Dakle, dođemo do slačionice, gledamo kroz ključanice i tučemo se. Tko će gledati kroz nju, popuste vrata, ostanemo u čudu. Evo, i da skratimo, dobio 2 tjedna čišćenja kruga škole za nagradu. Bilo je naporno, ali za tu sliku danas bih isto ponovio.
1: Dobro.
0: Dobro.
1: Ali dobro, kaznili su ih.
0: Jesu, naravno da jesu. Ali...
1: Jer nama nisu čirili kroz to. Ali bilo je ovo pozdravljanja rukom na donji dio ekstremiteta. Pri prolasku. Pa profesori su to doživljavali ono kao, ma joj, šta?
0: Igraju se djeca.
1: Igraju se. Onda su, najgori trenutak je bio povratak iz škole osnovne. Uh-huh. Dečki su obavili nuždu broj 1.
0: Sviđa mi se ovaj tvoj policijski rječnik, a sve je jasno iz njega.
1: Tako je, ipak smo mi na hrvatskom radiju. Uh-huh. Dakle, dečki su obavili nuždu broj 1 u prazne balone. Zavezali ih. I iz grmlja iskakali, odnosno gađali nas pri povratku kući. Bila je zima, pa je bio mrak, nismo ih ni vidjeli.
0: Ali čekaj, to bi danas bilo, tražila bi se ono ostavka da. Ministra.
1: Da, bi.
0: Da, nekad to je samo ovako kao
1: simpatična anegdota. Mene nije pogodilo, anegdota. Nije me pogodilo. Ja sam uspjela nekako se izmigoljit, jer bi sigurno sam bi pamtila to do danas da me pogodila, ali neke su dobile, nažalost.
0: I što, je li bilo?
1: A bilo je malo to špotanja, ovo, znate da to...
0: Kao joj, možda... dečki, znate da ne smijete raditi to u balone i gađati djevojke.
1: Nemojte u balone.
0: Da, ono, da, ono, u ruke. Pa.
1: Zapravo, sad ću priznat, nije bio balon, bilo je nešto drugo. Ali nisam htjela sad reći javno. Ali nešto drugo, da, što, nešto je drugo, da, što je sličnog oblika i od istog materijala.
0: Da, i u tim godinama je preporučljivo da se koristi.
1: A još u tim čak i ne, još
0: ne,
1: je prerano.
0: Ne, nešto malo kasnije. Mislim da ovoga, svi znamo o čemu se radi. Kaže da. Igor ovako, 90-ih u jezičnoj gimnaziji nas je bilo 3 muških na 31 curu. Bilo nam je odlično, bili smo prava ekipa, držali jedni do drugih, čak smo i malo nogometnu ekipu imali. 4+1. I dogurali do finala, jedna od cura je toliko mlatila protivnike da uopće nije bio problem. Svaka čast. A curu nikada nismo tražili u razredu, kaže Igor, jer smo znali da bi dotaknuli osinjak.
1: Ha.
0: Taktički. Vidi se da su to sve taktički magovi koji znaju gdje, su, ko, kada da. Treba igrati i koga se ne dira.
1: I na vrijeme to treba prepoznati, jer što kad prekinete, kad pukne ljubav, a vi morate u isti razred.
0: A ona igrala, ne znam, lažnu devetku na turniru i ovog beka desnog i sad nemate više, ne možete do finala nikako. Ali ovo da su dečki to radili, to mi je ovaj, no to danas bi, to bi bilo na, kažem, to bi, no,
1: to su ovako bili malo telefoni. Problematični dečki iz razreda, a ono, ali mislim, možda je bio neki ukor, ne mogu se sad sjetiti, možda je nešto bilo, ali nije bilo neka, nije neka veća kazna bila u pitanju, niti ostali su naravno s nama u razredu.
0: Mm-hmm. I da,
1: to je bila neka ekipa, netko iz našeg razreda s nekim drugim iz nekog trećeg razreda.
0: Da,
1: i
0: da. Dobro, evo, nastavljamo dalje skupljati i vaša iskustva. A evo, i mi se ovako javno ispovjedamo.
1: Pa malo pomalo. Evo jedna za upravo te dečke. Iz moje riznice, evo njima.
0: Ne...
1: Što?
0: Aha, mislim da će nešto biti ono.
1: Ono.
0: Sovke.
1: Ma ne, ovo je D.
0: D.
1: Veliki hit za sve bad guys. Budite
0: oni
1: dobri.
0: Oni su nešto drugo.